Говаст. Jezre făchici, licvidația Vegaium. Mincef augustos 31-a. Hăstrec gânel, cahuic, electrotehnica e fotorachicner. Jezre făchici, licvidațion gânerov. Mai rămăsterea Vega KTM. Govazdi Hamar Zangaharel. 010

Govast. Iezră făchici lichidația Vegaium. Minchef Augustosier sunt meca. Hastrec gnel, kahuik, electrotehnica e fotorachicneș. Iezră făchici lichidația ongnerov. Mai rămăsterea Vega KTM. Govast di Hamar Zangaharel. 011